کیا مسئلہ کو نہیں سکتا اور ہر چیز کے لیے ہر سب سے پہلے تو ہم نے بہت سارا سیکھی تو ہم نے کہا سیکھی تو ہم نے ہمیں بہت لاکھ میں کٹ ہوتے ہیں لیکن میں ماں جی جو کہ ہم کو نہیں سیکھا ہم تو میں سیکھا ہوں کیسے کریں گے

ہاتھ ہے تو میں نے یہ کہا کیا کرتی تھی یار ابھی تو کھانا بھی تو سیتا پھنس گیا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں مٹی لگا تو کتنا ہوں تو آپ کا مرضی نکالے گا جدھر پھنسا سیتا پھنس جو میں نے سیکھ کے تم جو ہے جدھر مجھے چھوڑی طرح بیٹھ کر رام جیت بیٹھا وہ چھونے کا ہمارا سر اوپر سے بیٹھا جدھر ہم میں نے کہا کہ چیتا سیکھ کر میرا کھائی نہیں شرم اور مجھے کبھی اس کی طرح میں ایک مہینہ